0: she cares.
1: Good as it gets fra Beth Hart på morgenkvisten, 7:10. Og god morgen, du.
2: God morgen. I høst, mørke og regne, og ja, må vi legge til vind nå?
1: Ja, må legge til det nå.
2: Ja, men nei da, i dag er det sånn det er.
1: Ja. Jeg en paraply mindre.
2: han vrengt seg?
1: Tror han har gjort. Han har gjort det han kunne i dag.
2: Ja, okay.
1: Det var siste stikk.
2: Ja. Jeg har ikke helt funnet ut av opplegget med paraply og hun i bånd. Det alltid litt styret det.
1: Nei, det, den ser jeg.
2: Jeg skal til hånd til.
1: Du skal til jeg og paraply hånd.
2: Ja, jeg skal
1: faktisk. Kanskje du kunne funnet en slags sånn der, et belte på magen du kunne feste paraplyen i? Som om du gikk med faen i tog.
2: Ja, eller annen... kreasjon på hodet.
1: Ja. Ja, please. Kan du ikke få det?
2: Jeg skal tenke litt på det.
1: Ja.
2: Ellers om dagen i dag så

tenke deg nok. For jeg har kommet så langt ned at det finnes ingen annen veien opp. Og da kan jeg godt synge en annen sang om et liv som ikke mørkt og trengt, men lyst og lett som en dans, men frem til du.